Όσο είπε σο, κουσί μη σπρώπει un poco. Όσο είπε κοφούμι, l'ultim tir di un spagnolet, un poco nervos. Μη σπρώπει un poco, αν και con te, frio. Mi par che tu, tu sentis poco la nostra voce. Eppure son anch'io giovins che ti cirin, che ti vuelin, che ti chiamin.